0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu masih di sarangan Kupropas Suara Budaya Bandung Tuduy Kandang Tayana Saparantosna tadi ayat saya pagi urang lajengkeun kana sampurasun pasan dan dinaruntian lagu-lagu deukeut.